Ce tele well dește po tineri banate gări bucur pe te care fă că helo Bele vende romia oi vende că grană hanno de stemet că lepce